0: pula.
1: Ibu Nur, coba diulang lagi wa yuqallilukum. Nah tadi ada ayunihim liyaqdiyallahu, bukan liyaqdiyallahu, apa liyaqdiyallahu, bukan ha, wa yuqallilukum. Okay.